隣で言い続けよ、エサイウロッと思い続けよ、拾った罪じゃない、いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。